Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. U jednoj od svojih kateheza o krepostima i manama, Papa Franjo je istaknuo da razmišljanje o ljubavi odmah širi srce i širi um, jer um bez ljubavi vodi prijeporima i sukobima. Ljubav usklađuje različitosti i donosi mir. No kakva je to ljubav? Mnogo pričamo o ljubavi, ali što je ljubav, pita se Papa Franjo.

Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije. Pak sam se neko doboj u ženi, otac posta, nuki dobi, pižiju on dočeka. Vasi dani mojega života, radio Pula.

A nismo mogli bolje početi nego uz Džibonija koji poručuje kiša ili zinab. Evo kaže moj dragi kolega Branko da smo mogli.

0: neće. Misli da si hoće, neće biti kiše. Iskle...
1: I bilo kiše, je! Yes, ne znam za vas, ali evo, moram priznati da je mene ugodno iznenadilo danas. Neće dokle ne porastu. Prošetati sat vremena na 20 stupnjeva sa psima, lijepo fino uguštati u toj šetnji.

0: Dobro veče.
1: Dobro veče.
0: Ja bih samo jednu informaciju, molim vas, ja vas zovem iz Labina. Da li možda znate, da li se održava Judas Priest koncert? S obzirom na kišu.
1: Da, da, održava se. Nismo dobili nikako priopćenje da se otkazuje.
0: Aha, okej.
1: A i kod vas, kod nas ne pada kiša, niti će padati, u Puli barem. Ne znam kako je kod vas u Labinu.
0: Kod nas pada, da. Zato da ja sam znala te informacije, nisam mogla naći. Onda rekao, idem ja vas, da, možda vi... Možda
1: ne, evo, imate na dobrom mjestu ste se obratili.
0: Da, da, da.
1: Evo sad provjeravam mail, naš službeni RTA, nikakvo otkazivanje. Da pače, samo smo dobili upozorenje o prometovanju koje će biti, dakle, autobusa od 17 do 3 ujutro, dakle će se drugačije voziti.
0: Okej, okay, okej, okay, dobro, okej.
1: Okay. Tako da lijepo se provedete na koncertu.
0: Hvala vam, najljepša put za

0: Idemo napred dalje uz dobru glazbu. Stiže na Malka Vujca i poziv na 210-810. Dobar dan, izvolite.
1: Viva!
0: E, viva!
1: E, mi od Labina žovemo, šede?
0: Labinje, di pada kiša.
1: Sad ti su riješ kada pada kiša.
0: Čaj ja delam kada pada kiša?
1: Ja.
0: Ja sam jutros po kiši išla prošeta pse i bila sam jako, jako zadovoljna jer pada kiša.
1: Ma ja, ne nosiš umbrelo?
0: Ne, da, ujutro nisam. Ne, ako baš jako pada, onda da, ali mislim, bože moj, pa nisam od...
1: Ja je neke, ja kada pitaš, sad delaš kada pada kiša, da znam je umbrelo, ne. Ja je pusti da pada.
0: Ne, tako, istina.
1: I tako?
0: Da.
1: Ako more na Rosamondo od Lidije Persan, nju da što su sada vremena.
0: Dobro.
1: Ćao, Bela.
0: Ćao. Evo ga, ja bi se sad ljubila. Da, da. Ali onako dobro. S nekim ko se zna ljubi.

0: neko reče.
1: Neko reče, se šetala sa psima po kiši.
0: Da.
1: Drugi put obucite bijelo.
0: Bijelo?
1: Bijelo.
0: Ali ne,
1: i ako možete
0: ne nosim,
1: pustiti Lauru Pauzini nešto.
0: Možemo.
1: Hvala.
0: Pozdrav, evo. Jugo kaže Luka Nižetić. Mi gremo naprijed s pozivima. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ja te nekam pozdrav veliki vama i reži.
0: Dobro.
2: Od Damira iz Pazina.
0: Ćao Damir.
2: I ako može jednu mužičku želju za mene za rođendan u subotu.
0: Imate rođendan?
2: Da.
0: Ajde da čujemo koje
2: je. Žuto lišće od Olivera.
0: Znači ne moramo neko drugo od Olivera.
2: Može, po vašoj želji.
0: E, bravo, hvala vam na tome.
2: Još jedan put veliki pozdrav svima vama.

0: Žao mi je što moram prekinuti Lauru pauzini, ali imamo još jedan poziv. Halo, dobro večer i vama.
1: Dobro večer.
0: Ko je s nama?
1: Iva je sa Učke.
0: Kako je? Kako je na Učki?
1: Kišovito malo na pogled.
0: Ili ja, kako, blago vama, ej. Znači, ja molim Boga da u nedjelju cijeli dan pada kiša, da ja sidim doma, čitam knjigu i gledam kako pada kiša. Pa šta se nismo malo poželjeli toga?
1: Pa jesmo malo.
0: Jel da?
1: Da se na to...
0: Dosta je više ovog ljeta, mislim. Dokle?
1: Evo, gotovo je. A sada će biti jedna opet.
0: Da čujemo, evo, šta ćemo mi svirati za Učku?

Eko, bilo je ovo za našeg Stefana na Krku. A mi gnemo naprijed dalje. Stiže nam Ana Rucner i poručuje maske.

Toni Cetinski nam je predzadnja pjesma večeras. Svi vi koji planirate nešto od ovih koncerata koje se nude u našem gradu, a i u okolici, ja vam želim da se lijepo večeras.